0: ñu dalee góorgóorlu bu baax a baax. Benn bis mu wax leen nag ni leen ni dama bëgg su ngeen àggatee ci bis boobu yi nga xamee ne tubaab yi dañ koy noppalu, ngeen tànnante ci seen biir ñëw Touba seet si ma. Bañ àggee ci ab dimanche ñu wut ñaari oto, benn bi ku ñuy wax Abdou Seck commerçant la woon bu dëkk Ndoula, talibeb Sëñ Mëndoumbe moo leen abal benn camionnette. Baneen bi ci des ku ñuy wax Modou Ngoone Ndaw doon ab transporteur buy daw Mbacke Diourbel moo leen abal benn muy ñaar, benn bu ci ne ñu def ci 40 personnes muy 80 personnes ñu dem Touba seet Cheikh Mohamadoul Moustapha. Mais bi ñëwee ñu ngi ko fekk ci kërub Daru Khoudos gi, foofu lañ ko fekk. Mais ñu ngi ko fekk ci benn baraagub dénk bu ñaari néeg boo xam ne Serigne Ibra Khoudia moom Sëñ Mëndoumbe moo ko joxe woon addiya. Mais baraag bu rafet boo xam ni dëkk bi sax dañ ko daan seet si ndax rafetaay. Mais fekk mu waajal ci ay teranga yoo xamante ni moom la leen waajal, yóbbu ko ca wanago di leen di xaar ndax bég ak sedd xol gu mu am ci liggéey bi. Mais bi ñu ñëwee mu wax Yeddu Diagne muy Baye Diagne bi dëkkoon Mbacke ni ko ne leen toppatoo. Mu dem ci biir toppatoo leen, jox leen ci xéewal yi ñu xéewlu, jox leen naan. Ni ko defee ñu saafonte ak Sëñ Modou. Sëñ Moussa Ndiaye wax leen ni leen ni bu kenn joxe loxo gis gi rek doy na. Sëñ Modou jottali leen ay cantam ak ngërëmam, gën leen a ñaaxaat ci ñu gën a góorgóorlu ci liggéey bi ndax ki ñu koy defal am na pay. Sëñ Modou laaj itam Sëñ Abdoulaye Diop lew na ni ko ndax Serigne Fallou mi ngi fi, da daan faral di génn, ni ko daan a génn de waaye fan yi mi ngi fi. Mu ko xoolal ma ko ba xam. Sëñ Abdoulaye Diop génn xool seen ko mu toog muy fii kër Sëñ Saliou gi nekk tey, wax ni xëy yu baree fi newoon foofu la daan def bu yoor yooree fa lay tegub seesam daanaka fa lay yendu yoonu Daru Mousseline foofu la jaar ci kër Sëñ Mortala gi xët génn. Mais bi ne ko ma nga fa mu ni leen dem leen fa siyaare ko, su ngeen fa jógee nag bu ngeen ñëwee door a dellu. Mais bañ demee ci Cheikh Mohamadoul Fadel Sëñ Abdoulaye Diop leen la mu waxaatoon fee rek la leen Sëñ Moussa Ndiaye waxaat ni kenn joxe loxo gis gi rek doy na. Ñoom ñëpp ñu àndandoo toog. Sëñ Abdoulaye wax ko ni ku Sëñ Modou moo wax ni ñëw siyaare la mooy ñëw nekk ci liggéey bi yoon saxaat ga. Sëñ Fallou wax leen ni leen tey de da ngeen dégg sama cantuk làmmiñ ci seeni nopp ndax man bëggug Sëñ Modou rek mooy sama bëgg, lu Sëñ Modou bëgg rek loolu laa wax. Ni leen lii ngeen def nag liggéey bu rëy la bu am solo, waaye bala ngeen a dem na ngeen xuus ci biir Armélia. Ba ña tëdd ci Armélia xam ne ñi doon liggéey yoon saxaar gi dikk nañu, ngeen door a dellu. Ba leen Cheikh Mohamadou Fadel ñaanalee lañu dugg ci yoonu saxaar gi, lañu dugg ci biir armée yi génn door a ñëwaat ci Cheikh Mohamadoul Moustapha mu ñaanal leen ñu door a delluwaat ci liggéey ba. Liggéey bi continué noonu di dox ba liggéey bi agsi ci gaar bu mag muy foofu yi ci bopp ray. Liggéey bi jeex ci le 14 février 1931. loolu di ñaari at ak ñeenti weer, wuute lool ak li bokk yi wax ni juróom-ñaari weer ci lañ ko liggéey, waaye ñaari at lañ ko liggéey ak ñeenti weer. Te fekk na tubaab yi sart bi ñu joxoon Sëñ Moussa dañu ko liggéey bi juróom-ñaari at lañ la may, su pareewut ñun dañ ko fi bàyyi defi leneen. Su fekkente pareewut loo ci defoon na nga ñàkk, ñu leen nangu naa. Waaye mu liggéey ko ci ñaari at ak ñeenti weer, muy le 11 novembre 1928 ba le 14 février 1931 ci la liggéey bi jeex. Ñu gas teen bi ci teen foofu ci gaar bu mag 1931. Benn tubaab bu ñuy wax Velson moo ko doon gas, muy teen bu bari ndox, tabaarakallah teen baa ngi fi ba léegi. Liggéey bi daal di pare. Sëñ Modou xolam sedd ca bu baax a baax, fekk na itam sëriñ bi dénkoon ko waxoon ko ni ko yoonu saxaar gi buy agsi Touba fa ma tëdd yëngu saxaar gi bu mu ko dégg, moo taxoon mu yemale ko foofa ca gaar bu mag seigne bi ko xone ko fama teund bu saxar gi ñew Touba yeengu ko saxar gi fama teund bu ngi ko yegg mo taxone mu yamale ko fofu bi nga xamanteni ni loolu amna nak saxar gu ndaw gi nga xamanteni moy tomboro bi soti xeer yu ndaw yi degeural yoon saxar yi benn bis la kloxoné goudi ci Touba nga xamni mi ngi Touba seigne jarim di soti xeer yi ba aksi Touba accès Touba cylinder bi soné avec Cheikh Mohamedoul Moustapha di tibate rer ndax bokon na ci aw dundinam moy ñam yi ci kër yi mokoy seddelel bopam lén ndab lu ñu moy wax fami jëm ndax bobu njabotuk Cheikhul Khadim gi tout tank yi ñu ngi ci biir té bëggu léna bayé ak bëkk neeg yi bëggu léna bayé ak itam nang yi waye mo leen top tol bopam kilifa yi koy dikkal itam mo leen di top to ndax xam nga mo xam seen waccu way taxna moy seddelel bopam ñe bi mu laaje ni loolu lu mu doon ku ñu wax Seigne Boubacar Gueye dekk Makka Bara Gueye moko wax ni ko loolu day saxar gu ndaw gi degeural yoonu saxar wi la yi soti xeer yi Seigne Moussa ni ko ndax te yalla de suma japp ba di ma so loy bax nga xam ni kon loolu mo taxone mag ñu bare bare teye seen bop ci liggey bi moy dañ ni won tubab bi dana ko japp ci gum dara kam rew mi dara amut ken amut lo dundé al bepp mu japp ko gas ko bam ag nan damay soli wagn damay defar yoonu saxar tubab bi dana ko japp ci gum dara kam yu bëggon nak ñom bu koy tubab bi japp seen yoon du ca nek motax mu wax ni ndax te yalla de suma japp ba dima sur lo ay bax bi nga xamanteni ni lolu paré na nak mu dess inauguration bi yoonu saxar inauguration yoonu saxar yi mom banen étape la su ko defé bokku yi ñi suivre lolu mo aji won ci biir liggéey technique bi ak liggéey doole bi noni la ko mouride doon liggéey ba saxar gi ak ci Touba yoonu saxar yi ak ci Touba 3e étape bi wara doon inauguration bi su ko defé ñu del ci waté fofu lañu tambalé muy la xewon ci inauguration ba lat liggéey djuma ji di tambalé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh no yi del ci wat ci waxtan wo ñu bayé won muy liggéey yoonu saxar gi Diourbel Touba waxon nañu ak yeen ci episode yi jëk ci personnel bi nga xamanteni ni moko doon liggéey ak démarche yi nga xamanteni ni mom la ci Seigne Mounou Sa daj ak lim ci daj ci ay cionam ba liggéey bi tambalé ci ñaarelu episode bi tam ñu waxaton ak yeen ci liggéey bi nim doon déroulé muy lu jëm ci gas bi lu jëm ci liggéey technique bi ba ni yoonu saxar gi ak Cheikh Touba 3e episode bi wara jëm ci inauguration bi ginaaw bo xamanteni ni liggéey bi jeexna liggéey technique bi lepp jeexna ci le 14 février 1931 tubab yi wax ko ni ko dañuy inauguré yoonu saxar bi gouverneur général daa di joxe ndigal ci mbolem ñi nga xamanteni ñoy yëngu ci autorité française bi ci ñu and dugg ci saxar gi dem Touba ñi nga xamanteni ni dañoo nekk biir Dakar daf leen wax ni leen nañu dajé ci gare bi fofu lañuy duggé ñi nga xamanteni ni Thiès Tengej nañ ko xaar ca gare ba halte ba ana fa taxaw ralentir lay def ko defé ñoo ñi yegg bu diké Thiès ci gare bi dana taxaw 5 minutes bu diké Ndiarém da fay taxaw señ bi dugg ak talibé wuti Touba Seigne Moussa informé talibé yépp jox leen ndigal ci leen dañuy ubbi yoonu saxar gi ñi dem Touba ñepp waaj gouverneur général baba moy brevet moy joxe ndigal jox directeur général du chemin de fer monsieur Chardin mom itam ñewna directeur des travaux publics de la LOEF monsieur Maye ma nga ci won mom itam gouverneur circonscription de Dakar monsieur Wadje mi ngi ci woon ñooñu ñooy kilifa yi nga xamanteni ni ñoo duggé Dakar bi ñëwé ta ngeej dañoo ralentir rek ñen ñi nëggé ci administration française bi dugg bi ñëwé Thiès itam taxaw na 5 minutes gaay yu dugg bi ñëwé Diourbel ci gar bi dafa taxaw Seigne Modou joggé kër gu mag ñëw and ak Cheikh Mohamedoul Bachir ak Cheikh Abdallah Ibn Cheikh Sidia ak magi talibé yu bare bare ñu dugg ci yoonu saxar gouverneur général ak Cheikh Mohamedoul Mustapha ñom ño nekkon ci wagaw yi nga xamanteni moy première classe yeneen ñi ci dess nek ci wagaw yi ci dess wagaw wex la won wax ni drapeau France lañ ci tak décoré ko ñu jëm ci Touba lolu mi ngi nekkon ci le 19 mars 1931 la saxar gi jëk daw digënté Touba ak Ndiarém ñew Touba gouverneur général itam wax mbolem chef de canton yi nga xamanteni ni ñoo fi nekkon ci jamono yoy ñi ci jégué ci fi saxar gi jaar na ñew duggu ci ci saxar gi ñi nga xamanteni Touba leen gëna jégué nañ def direct Touba da na leen fekk chef de canton yi ko fekke won ko ñu wax Samba Souna Fall ma nga fon nekkon digënté ngik medina ak thion mo don chef de canton ba boné alburi ndjay mo don chef de canton yang yang ahmed kumba bahaw mo nekkon koki ak nar ñomré koki nar ñomré ak warak koki nar ak ñomré ak warak makoddu sall mo nekkon guet ma samba sall mo nekkon mexé mbar Ibra Degen mo nekkon Tiandax Ili Manel mo nekkon Bayar Ali Sile mo nekkon Ngoy Alburi mo nekkon Yet Salo Aliou Fall mo nekkon Lambay Laman Sass mo nekkon Daden Aliou Sow Mbout mo nekkon Kotal Silma Khassoumaré mo nekkon Kaffrine Tiandela Fall mo nekkon Ngatch Babacar Ndiaye Ndene mo nekkon Gaye Ndiaye Samba Khari Cissé mo nekkon Welingara ñooñu ñoo doon chef de canton yi nga xamanteni ni andon nañu ak Cheikh Mohamedoul Mustapha ci yoonu saxar gi fekk ci inauguration bi Magi Talibé yi nga xamanteni ni fi lañ nekkon itam ci bari ñewon nañ ca garba ñen ci mag ñi ñu mbaral leen ci yoon wi ndax fofé ci gar bu mak la Cheikh Mohamedoul Mustapha tambalé doxé di dox ba aksi ci keur Daru Khodos gi wa keur Seigne Madiba Sile yi ño yaron sen ndënd yoy di teug ni teugé ci gar bu mak lañ teug di arrière ba aksi ci keur Daru Khodos gi Cheikh Mohamedoul Mustapha and ak Touba bi di dox ci bir mbolo mi di yëkëti loxom Serigne Saliou Mbake mi fi mujjë nekkal Cheikhul Khadim na wax ni bis bobu day ku gis Cheikh Mohamedoul Mustapha xol xaru kanam wa dang gis mu fess del ak mbekté ne ci bir mbolam yi di talal loxo bi di yëkëti kanam nga di belli ndax xam gu mo xamné liggéey Seigne Touba bi dana soti ndax li ko don galankor lola dañ na mu yoonu saxar yi nga xamanteni mom la ko Touba bi ni won bu amut liggéey bi du mëna sontu té lola rek ben la won ci ay galankor yuñ ko tégalon biñ ñëwé ci kër ga itam fekk na mu wajal ci ay ñam ak teranga yo xamanteni ni wax nañ ni Touba kérok amut fu gan delut waye teranga yi fa tabarakallah yatuna fa lañ yandu ba ngon ñu gont delu Ndiarém mom mu dess Ndiarém Touba bi delu kenn ku ci ne delu fam neewon gouverneur général delu Dakar bi lolou jalle itam gouverneur général wax ni ko legui lolou mom yow sa wala ñun dessé nañ ganen fet go xamanteni mom lañ wara def ndax liggey bu toll ni kenn musu ko def kon laaj na ñu won ko aduna ba ñepp xam ko niko danañ wote mbolem fu administration française bi ne ñu dajé Ndiarém danañ maaj danañ ko décorer takal ko médaille lolé itam ci buntu gouvernance lañ ko doon defé def ñaari turbine officielle pour kilifa yi administration yi ak benen turbine bo xamanteni ni Seigne Modou la ak ay bokkam ñu wajal ci soldat yi ño xamanteni ni dañuy maaj teug seen hymne bi sargal Seigne Modou Souad décoré ko ñu takal ko croix légion d'honneur bi nga xamanteni ni loolu amna ñu décoré ko bañ del ci wat ci kër gi kilifa yu bari ñew nañ fa diko sante diko gëreum diko kañ itam ci njambar gi nga xamanteni ni mom la def ndax à l'âge de 40 ans nga taxawal lo xamanteni ni nit ku ñul musu ko xalat loola ak njambar la te dara warlu ko luddul bëgg gi mu bëgg Seigne Touba ak gëm gi mu ko gëm ak ndenkan liko Seigne Touba denk tax yi tém yépp moy bëgg Seigne Touba gi na am loola dana tax ndaw ñi fim toon ni dolle la xasaay waat ci yu bare bare ndax bari na ci ño xamanteni ni seen kër bopp rek da leen di ta waxantuma nak def lu amal nit ñi ñariñ mom ci ñeen fukatam mu réaliser lolu té lolu dongu nekk fu won ci ab liggéey ndax njabotu Cheikhul Khadim gi nga xamanteni ni dañu tollu ci jangal leen ak yar leen mo leen yaron di leen saytu ndax mom rek mo ci doonon mak ak Cheikh Mohamed Al Fadel ak Cheikh Mohamedou Lamine ak Cheikh Mohamedou Bachir la ci doli ko wax na Cheikh Abdullah mi nga xamanteni ni ci ñaar fukki at la toll ñeneen ñi ci dess ñep ci fukki at ak ñet jëm suuf ci lañ toll ñoña dañu toll ci ñut leen taxaw ñu jang ak yar leen fofu itam mu def fa taxaway bu am solo bo xamanteni ni jamono war na koy bayyi xel ci kep ko xamanteni ni sa waju da la won ginnaw bayyi la ko njabot surtout muy njabot gu sew gu xamagu dara ndax taxaw gam len taxaw motax biñu waré wotu Seigne Touba kenn ci ñom aw doxinam wuté wut ak doxinu Cheikh Mohamedou Mustapha wala doxinu Cheikh Mohamedou Fadel té manon nañu dox doxin wuté ak doxin wi mag ñi doon dox ngir ni ñom kat jaxaso wuñu ak seen wajur jaxaso go xamanteni ni man na def ci ñom bu yar ci zahir waye loolu lepp day wone rek reptir amut imtidat mo am continuité muy Seigne Moussa la continuer yarub Cheikhul Khadim bim len yaron mok Seigne Fallok Seigne Bara Seigne Bassir yar bobé rek la def ci doom yu ndaw yoy yi nga xamanteni ni bim fi joggé ci yar lañ toll bimu joggé ci turbine officielle bi ñew ci kër gi mag ñi diko sante ko gëreum am ben way buñ wax Ibba Ning di gëwelu Ngalandu Diouf ciow la bare mo wax mbolam ni len may len ma ñu may ko toti mu jog taxaw ni Seigne Moussa li nga am mérite la du sens mérite la dang ko mérito ni ko tay day kenn ku ne bëggon na yow te yow bëggo doon kenn ku may Seigne Bamba ni ko li nga def mom mérite la Seigne Modou wax ko ni ko ci Ibba bo xamone tubab yi biñ may takal seen médaille buñ xamone ci laye ji ma tollu ak ay ci tubab tax bobu rew mi amagul indépendance ay neena fofu la tollon lolo moy liggey yoonu saxar gi kon danañ gis ni liggey la bu difficile liggey la bu bari ay jafé jafé liggey la bo xamanteni ni jamono yim koy def rew mi danaka dara amu fi senu volonté ak seen pass-pass ak seen bëgg Seigne Touba ak gëm ko motax loolu manam ndax bo déglo ci xarnu Moussa Kabi da ngay dégg muy wax ni tubaab yi sax perte nañu yeewoot yi feeyit nañu ñaleen xamoon tëri nañu yal nañu yees ci xarnu bi muy jamono yo xamanteni ni kenn amut dara mu daan ndax ko daan am angaar ak jog tay ji mi ngi ni ngeej neeg bu yaatu bam ni ca faax nga xamni kenn amatul dara dara mënatu la sotti ndax bekkor bi nit ñi boole ko rafle mu sombu liggéey boobu yi ba sun borom defal ko ci ndam ginnaaw boo xamanteni ni liggéey boobu yi pare na tubaab yi dañ ko caa tegal léegi jumaa ji ndax moom jumaa ji moo taxoon muy wut yoonu saxar léegi mu war a engagé wu liggéey jumaa ji waaye balaa agsi foofu faaw dekk bi commandant card moko wax ni ko valeur li nga bëgg tabaxé majum ji nga wax ci dimension bi nga ko bëgg ak valeur wi ci wara dem desu ko def ci souf so momut ndax bu ëllëgé kanen ku yilif souf sa té neexu ko man nako toj té do la dé domacé da ngay fexé ba mom ko mura di ci am yité ci nan lay fexé ba titre foncier Touba lola seigne ma sorong dat cey dox bam mana soti Touba bi jaay ko ñent kilomètre yu carré mu titre foncier ko ci 5 millions nga xamné fexé na ba souf si nek ci ak momelam té kenn détu ci ñëw té yegu ko désu ci def itam lu ko neexut lolu su ko deful won man na indi jafé jafé ndax tubab yi ginaaw bu seññ bi démé ndiarém démé touba ndiarém dafa nek ci crise ndax ndiarém bi fa seññ bi nek moy lieu commercial bi gëna dox ci sénégal comptoir commercial yépp fa installé won bi seññ bi démé touba nak bekkor bi dugg ci magi talibé tambali tassaro delu ci seeni dëkk seññ modou togon mi ngi ci lijeenti bi yoonu sahar gi yoy jurbe dafa nek ci crise touba bi ak nar libané yi dajé waxtaan ni dal seigne touba xamna ñu mom suuf du yaq yaramam legi nañu dem waxtaan ak cheikh moustapha dem jeli ko famne indi wat ko denc ko ndiarém bu ko defé ndiarém delu wat fam nek lolu seigne abdul ahad mbacké moko netti seigne saliou mbacké mom cheikh mohammedul mustapha neenako touba bi bañuy wax lolu ma ngi tok ci seigne modou bañ waxe ba paré seigne moussa dañi len lolou rek mo ci seen xalat ñu ni ko waaw bobu xalat dal lañ ci am né mu len accam néwuma du am dé waye soy am sa bakkan bi du ko fekk seigne bi dal fim tolni nangotu mo morandu jëm fenn cheikh blat néna kérok la xamni kuy leggel seigne touba sa bakkan nga ciy tek lolou tax mom dirup lim fi nek sa yo déggé mu addu ci lumitaire day wax ni sa bakkan bi la ci tek lolou taxone néna fofé la ko jëlé gis ni kon yoonu saxar gi parena titre foncé na dekk bi ba kanen detu ci am bat nu dul njabotuk señ bi mu wara song nak liggey jumaaji kon bokk yi lolu moy li nga xamanteni ni mo aju won ci yoonu saxar gi muy liggey bu jafé te metti te bari xalis lol ndax xalis deug ci dem par rapport ak niko mouride yi waxe nan juroom ñaari wèr lañ ko liggéey ci ñaari at lañ ko liggéey ak ñeenti wèr fukki million itam la ci def yo xamanteni ci loxoy tubaab yi lako tek te bokut ak café ak sucre ki nga xamanteni ni danako may talibé yi di len setti ak seen dund bi nga xamanteni ni moko gaddu won muy 450 kilo ci par jour ak ñaari nak ci dina bob yi liggéey bi di dox bo xamanteni ni Seigne Touba rek la ci defone muy wetalam ci gannaaw bo xamanteni ni wotuna Seigne bi ci ñeen fukki atam yoy yi ak rakam yoy yi nga xamanteni ni seen ñeen fukki at mu tagut ak talibé Seigne Touba yi taxaway bobu lañ taxawon ndaw ñu war ci amu jangat nak bu baaxa baax ci ndono li nu mag ñi bayel nan lañ koy mëna samé ba mëna xeqi jego yu am solo ca kanam yo xamantene dana mengo ak waccu wayu cheikhul khadim te dara du ci joyo ak njangalinu l'islam dara du ci yoyo ak terelinu señ bi ndax señ bi waxon na len ni len lepp lu ngeen ni def na ngeen ko def ak seen doley bop ba kérok sun borom di len ci fek ak ndimbalam na ngeen moytu ndimbalul ko xamantene ni su len dimbulé seen ngor dana ci dess wala seen diine mo taxone mag ni lepp luñ doon def ci seen cionay bop ak seen wërseuk wu lew ci lañ ko doon def lolu moy taxaway yoon saxar yi su ko defé ñentelu episode bi ñu tënk ko rek ci liggéey jumaaji ci tënki mu gatt assalamu alaykum
1: la salah indas al jamal yuhmadu bismil jamil lillahi war rahmani anafihi arrahim sil asmani alhamdulillahi alladhi qad ja'ala سنسمى صحيحا خالصا فنجعل احمده سبحانه واشكر وباللسان وفهادي اذكر اذكر رب العالمين الشكر وخط كفا كل الهدى والمكرى وخلد السكر له والحمدى وخطه أنيمها والحمدى وأفضل الصلاة والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد من سرمد الحبيبي وآله وصحبه الرجال من خاد للبصر بلا مجالي وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت سكره تعالى برجس وخيره ولي وحده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مقدمات سولي في أخص أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في سكر محبود له الداران والله أصل بوجهه الكريم كون النساء مساء صوابا لا يريم وأصل الله بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام المطنب كون النساء مساء لديه أكبر رضا وكونه صور الكبرى وكونه فرات أهل الجنة وكونه للجنان جنة وأن يكون فرحة للهور الهين جنة عن المدهور هذا أوان الانصراف للخدم لوجه ربي في البقاء والخدم أسير مع الأبرار هنا أسير وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري مع الأخيار لله بالنبي وما لي لخير الله عود مسير يسير بي الجسد الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجثتي لمن كان لي بالجود وهو الشكور نصوري وتأييدي وحفظي لدى الهدى من الواسه الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نصوري كوني أبتسي الهرس وحده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أصل الهدى ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبده وخادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سهوري وأيامي قدا لي سواهد بكوني عبد الله وهو شهير ستوري في الدارين متي محمدا بنسم ونسر وهو نيم سطور وغاتبته في البحر السير ينتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تعبت لي النفس هاؤنا وأنت بمده كالصلاة جدير فصل خالقي روض الهدى لي مهن بما أهوب به للبر أنت نسير فصل خالقي تعجل أو بي بمنيتي فساك أهل المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مع الآل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مهسرى من إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور أخسني أخسني يا صفيه وسيلتي هنا وخدا يوم السماء تمور وخدني من الفجار والبهر خانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبصر سوي الإسلام بهاجل وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد سفيه الذي كل يقي وينير مع الآل والأصحاب أسد الهدى مهن سوي السب عني كل من سيجور على خله الصديق رضوان ربه كما خارنا في الخارهين يسير على سيفه الفاروق من ربه رضا كبير كما قد صبه وصير ومنه لذي نورين أبقي رداه كما فاس بالنورين وهو صبور على والد الستين أصنى رضا كما أباد الهدى بالسيف وهو الشهير بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحتمي أما نهاه بصور قصوري خلد والأهل حني تفرقت لمته الذي أنه المديه قصير قرور ورا خر النصارى بكيده وسنوا سنونا والسنون خرور لرب التفاتي لا لهم تائبا له من السنب والآفات هو خفور له تبر من حيب التفاتي لخيره ومني له أحد علي دمير له تبر صابيه وأرجو رداه ومني له شكر يدوم قصير فجهت ببسر منه أبقي سكره عليه صفاه والمقوس هبور وفي القلب من ردوانه ما أكنه دنينا به إن الصدور خبور لمولاي حمدي راضيا أنه شاكرا هلا سر السر والخبير خبير رديد به ربا يسخر ما يساء لمن شاء بتيسيري هو خدير فأكرم به ربا نفع أني الهدى وساخ المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير umuri lahu fawaltu wal qalbu tayyibun khariban ladal ahda'i huwa bashirun rafiqi kitabullahi wal mustafa nabiy wa ashabuhu fil harihina adurum wa khatibuhu bil mathi wa bi taybatin wa inni lahu jarun hunaka yasurum wa khatibuhu wa hul wasilatu sarmadan wa fil qalbi minni min ridahu sururu ala jumlatil ashabi ridwan rabbihim kama jahadu man jara bi sakafurum bihim arraji min maliki nasrahu ala sawi sirki bi taslisihi natajurum yasunnuna ni waqta iqtirabi ladayhim asiran lahum wal kullu sama yahurum wa yara usali sayatin wal hawa wa inni li rabbil harsi jalla asir